Adu chat kartu ujine jogar dodro mi kreji ne jo. Gan kara sne rosso gremi uje tarjik do bidu uje mberju uje paje sad kar gerji ne kara. Ne lampa be makor golu. Technicien lem chokwe Gabriel. Je se kona ne den jo. Bab ge gedna Jean. Aunja jan jan debu ne ne. Matarandu balam telum gayis go kanje kilam ya telum gulel deneji. Gomia Uji. Merci, Leslie.

démocratie la fia que tadilo sorte si malangra ni limbi sikro jitla we radio diffusion national tadien to kaglo ase kadema muhammad sisi ke tasara bangi konong bangi so ke tadilo sorte ngan ke toti ku jogi di jo basa ke pirala tri ne umar idris umar wase si made mata ma wase si ngan bang ke asnya ke kutso kari ata kelagir mamuan made sisi tadilo sorte bola bora jindo konong ndo ndo ho ko ke yana so ba ke ambar ke dojo kujo kan ke me he do te ma mar si pa ore go te sai mbiri si ke to la mam te da ka te si bangi so ngan ke do te ku so mana bi sit na ji ke do be te go na ji ke do be te tam tol tam der de na udum da ga da wai kabin teknik mamud gasara regisseur d'antenne jim tan roger micro bay lionel no men ngar mar si pa ke ta kla gira si ke ke logo no orientant ta ke kembe ke do ba mai bombay brasil afia ke ta ji lo sorte

Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Bangi konung bangi so ke tajiru sort ngan ke toti kujo gidi ndoho doka gluas kade mam teda mbiri asige ya kade simbere urkol. Nike kwa jiku bongan ya beto ngar. Nenawon ke kum kongan kade nenan mbiri kelayo adi mbiri kelayo ya nike nato ingar beto ngar. Na to ingar betol ngar ni ba guto ko ndo ke tag ndo te adi ndo marji ndo siri na ji ko ke nji kemeto ba inga tu jini tambang kur te tadi mbang ke siri ta sna kem ku jila bedan ke bo ke kem be ke njamen atla adi inga tu jini ta bai gomoi ko wan rete te be Mber kelayo ku majan tu, mber kelayo tu tai mai rasi dom tu, mber kelayo tu naten sisi. Ge de ge malang a kei ma de kla de ge ma de ta de ge kenjamin atla kenjine kenjamin atla kei gali chi kulum bedumo bemia mundu lai sar o doba lokuando tapa tu kem do kiri te a de i kem karchi mursal te ndo ka ilen ge kuto ning tini na nenan bisi te bai ke mbir kla yo kerang ni bai kem do genari ke noji te to nuba de nuba ko tele ta kade ke ji toyi nuba ngandang ngandang lai bem tele te dem ber ni bai gir ko jigu bo ngai be tol ngar naun kum ko ngai kade ne nan ber klayo ali ber klayo na toyi ngar be tol ngar na toyi ngar be tol ngar ni ba gu tok ndo mar jin do siri na ji ko ke ji kame to kum bang ke siri tambang kurte adi kem labdan ke bo ke kem be ke njamenat lai ngak Hingga tuju tabai gomoi ku wana rete tepe adem ber kelayon to nanti singge de kemalang made kela de ge made tade ge sini nji kembe kenyaman atla galici kulume bedumo bemia mundu lai saru doba kemalang nina nanti simber kelayon to nane danci ke lokuando tapato kemdo kiri tadi karci mursar te bandoka ilene ngekuto ningtin inenan bisite kember kelayo kerang te bai kemdo kenari kenoi.

0: jitu kete to nuba de nuba ko teleta kadeke jitoi nuba ngandanga niku kularambai njekundei ike mingabei Florence ne kwa mndomia nujudu njelia ike benaidara Timote o malle medam je baigol mem Mathieu ike menoji Angel o baito ngedig malankala ranan kasa miandum baby dia o nyamena tla malangne ndondor na tna naun ke kum kongai kada na nan ber kla yo adi ber kla yo ngo konde ke dinga make ngon nan de iri ne nje sanjim nje kundei nje sanjim nje kundei ni ba ni guto kundo siria na jie ko ke nje kemeto adi kembe ke nyamet la nga tuji tabai go mo ikara nte ber kla yo nto ada ni ke mbai unda bien Michel ik na de Niklau kunda jila ik ne ndolum jida ngon yo ma Esther ke makinga be Yolande ik ndole mailau Chris be marane jini kembe ke mundu na ndem ber klayonto na ni ken jor be germia o ik mbai sino banin ko mbak jini kembe klara ke ik Bular ike bular ngonasna Moise bebalum bebadum Amos bayi lasem Ben Boykas bayi singi ke nadin simbir klayonto malang si singi kembek nyamet la nadin simbir klayonto bir klayonto nadin ke bayi andum Yurbe ake bayi warum Jean malang jini kembek bebija Ike singa mia wobed jeni kembe ke bara betien o ike mbai korum jena de jeni kembe ke bala ban yoto ike naden simbir kla yonto balang si ane dan si ka or nini kendo bondroji adi ndo kutie na jie ko kendi keme to ware ne ndubo nikenge kuto to adi kembe ke kundur to bai kem karche nin dan di doat nae marmat toji ani tabay ko go klayange ke ACT maison de prière ke kundulto go to sukumanian kengeguto nin ngeguto ka klaning ti do bad ke tukrata adi ko do bandroji kono lo ko ando taba to ndo ni kengeguto te adi kembe ke kundulto ade njir ngeguto nu badin lo kumaji kem konbiante Nek misi koras bi Georgia. O ike majingar tulas de. Ike mun gos njisi. Ike naimia ri barngar. Ike ngania ada magma. Ike majingar ada. Ike mawundu ada. Ike alarama ji ada, ike dena ji ada, ike dena bei ada, ike jarange ada, bae ngani ada mag malang, nendan don na te ke gang de gana na un kum kongai kade nenan berk la yo yang gonde ke tengah make ngo konde ni ke konse principal ke do jenese e-sport adinjeru wuma ada. Jadi bu ma ada ni gitu kendo mehe na jie ko ke jike me tu adi kembe ke jamat lain gatu juga mau ikuan retete be ber kelayu ko tu nadin gir ko juga bongga ingin jini kem kaga geografik tu ake gir ko juga bongga yang gabu dul nanti singgi tu kemalang ke bemara o main salag ninji bemara ke main salag nadin simbir kelayu untuk nadin si kalian ngegutu Ningti kendo sama ji ba indo kuti kiti kogi na jie ni do ba te ke to kera te. Awar ni ni ari ne kem do gi yade te. Ba di karche mursal te. Ba ngwar ke ekol ni ndan di do te na i. Ekol shi ni kan jen ge guto nu ba ndo kuma ji kem konbe yan te. Gam bi resi gam te de kade si go na ji ke do be te. Natele ka uro ku jara te ba un pa kerang ke do neem gan banging ka el ka de menam bisit na jike do be te.
1: Thank you.

woyi radio diffusion nationale tadien to kaglo aska de manambi sit na jik do be to bank boy so ngan go doti ko to so na jik do be te nik tak ga do taji lo sol te bolanto yeg no wasan kum ko to ko sug malang da kum lo ko chat la band na senator ge ni ni na bolando jidi ta kando ye bat ni ade don do hoye na so kon ni ji kame to ni ba yani do na ji na na do te de ji tam ye ka de ra ke ya ji cha de ni ta ba bar nei projet de loi ni ba ni ne senateur ge malang ni ne ta de ta da na wo ni ko en dan mai wo ji ge ne do te ni ba ndu na ji ni ji ge do te ni ta ba kumbang na na wo ne vacances adna nuan rode sei nuan kor sei ta asnya kena jota nan telen gugu nan na ne kla yad baini ku ye ko jo ye balkon jile doji keme to te ni ta ba yani nduna ji kena wo na do to to ni tam ye ka de na nian ta ro na de ne gogu ba ka de ke gogu pas ka ra kla ke do nduna jin to te bandu na jin go ga ra kla do to to ni ta ba arak la doti ko gosndu mabtub ba gosndu mabtub na barneri ordonnance ni taba na ku joko ne ni ne ni dondo ku gi na ye tumbon ka de awug na september te ni taba ka de ke yan klento igirji gog te ta ba klene yan indu na ji ko ni yan girji de te gene abar nai decision ge ni taba kumbang ya vacances teni reni ne député sénateur gre nan tel nan de ne gugu ba yak ogta kad nan tel nan dan kla dot na guto ora klan nan dan dot ni ke go yani indigen ke ku bo ge ake indigen ku du ge go kraya yani nduna jabe ko bo na barnai constitution ni ko tanana nda nek la dot bay kla ke ta tol ta ta de ni ke gagara dok la ya sena ko mandanga di ni ke docteur Arun Kabaji ni ko na inda ko mon go tumbong ta ka de ke o ne na dot bay nge kende na je na te ade abar na immédiateur de la république ni que salé kebzabo ni na bora kando yi ba ndo jidi ni gembang kle ke rei ke ri re mandang ni ba ke ri ni que secrétaire général ya nations unies ba gembang klan to klen yan gir jent mandang ni ba ikle ko so do be ni mar be jilane gona ngi dilo ma jinga ya dilo tenga ngai ro ko inga ya de kos gai na jala la re na mun jila na bar nai sudani ad bank la ko ni ke re kri secrétaire général ta ya nations unies ni ni ke pk avisto ba irin na no ad ni ne ta da na ni ke médiateur ya jini wal na jimbai ad na ji kon wal na banana te ni ta ba ke irina ke na na nda ye kad na no na chadien go baito yegni klaya woni ni tamye kade ke tolne hor naji ke togonan ke sudan tenio yani degne aina jalala na barndana refugee ke tare na munji dokum lok chatla ni ke irina ira tamye dete wa o baito yegni ke njin ke damlono ke damku dunubete na barna estwa gegni refugee gunto re watun ba wand kurodut ni nin no gi ge ye kad ya ji da de na jum bay no wal no bana de te ni ba mu da si ngara ko mun ne ke minister ne yan kla ke so do lo nji ji ge ke ndeng ndeng kem be bo gu te a ke ke be bo gu ke gir ngara lo gu ndeng ndeng gu te bay to adi mahamata asilek alata ni nene na wada na mbaye na da wiki province gitu. Ada wugu kembe boku giringra loku kanem tita. Ni taba ni ya wade kundoyi wola ndo jedi.
ni dagire larion ade larion toni taba wasdo jegni ngolukuku dok le gik ding ding gik giringra lo ku kanemte o baito ni ko ni premier magistrat di delegué ya gogu ku kadu professeur ku kanemta di général Isaac Akoti Yakub oyi ku président ya conseil provincial Rine Mahamat Nur Malay ade kumbang ni wasu dodo na te ni taba ni ku ministre idaba teli dabai ni ni ori najiku so do donang bai jeri kare najia donang ni kuma de mind kasna la tombna communauté gitu o kuma de ba tuji a tonu ade ni daba teli dabai nandun ni ori najiku so do loni loye gogu ba kade ki rai gorosi loye gogu ni kire ki wudi kame ali oyani Indu najigu ke ndangin kem mabutu butu ke so do yani donangu ni ba majingai kade si kosgu ake nge ku kum tu ko ni kum larion tot ni kade nai bi kosgu ta ar gerun kum dan gneran ba ka di ba ke yana join kem bal ku du jo ku jo kal ne ke mehe do te ni ta ba jegen korien da sal ni ya wadan na bola ade ke dodi kono wa dodi dubu kutumuta gidi jore ay tede koriani ay tak lagir ade ningu noni na dokum loku chat la malanga wadun na kade aran seconde série de preuve ta abar na ibeni awadun na kadaran examani ade kembe kin jamana tla ta ba centre d'examen ag asiya ko kutigidi kogino ade ni ke ministre ko ni yan kula ke so do yan do ingan ke université te girjin te maranga di docteur Sitak Yombatina Benini ni ko aw ke daron ada oni taba wilo centre d'examen ke kas girjo no ade ni lycée Sacré Cœur to ni ke collège évangélique ni aw ni taba ka de ne le dengam kem gan gan korien da sal ni najik maji ke ka du de kem de to ka de krane yani bak ni krane maji bay kita tol ta te ta gege ke dok la ya or le vision te ara ye ka de ndan gos kle ba gos kle antonia yi kembal ke dubu jo ku jo kal ke me he kon din ji kemet o mbon ka de a wot kembal ke dubu jo ke kutumata do te ni na re ke no ji te to ade bola ando je di ni ta ba kem lo ke sayat te ni bai kembe kin jamana tla ko ni ni na na bar nge ko dum ber na ji gu ade ta da na nge ko dum ber na ji gu ni ta ba gan na ji gu ke ye ko ru kna bi ko su ka do won gi no nge ko dum ber na ji gu ka do won ni no ke iri ko mandang ni na ni nge ke ke war vision tu ni ne and nga ne tam ye ka de ara anwa kleyet nen nan dengan karnanda ni yakanda kum gongan ga kudu gitu ba gan kudu gni ni nen dengan kada kembal ku so nan dan kleyet noni ke gan gni dodi konon wa doda asinya ke million mata ai tak lagir ada million nen dengan kada dengan kembal ku so no gan gento karnanda ne kla dodi tni nandan kla dodut nan jind kad togun majo ke dig kan ketar tam yedu to naji ronga ba kad kingan wo naji ke so do tarup ki ka wi kolte ge ya gno ni malang ba nanan dan kumdu godut tam ye kad rased kem dunia te ni taba ai dang te ta ni nanana ni nen dengan ne karle ke kad aran dodut adi balku so kare no ni ta nanana ini barang je kon bir na je ge kada nenan bir ti yani gos kle di ko ke kan nan da ni ada ndon nei bai taba ni barang je kon bir na je ge nan bir to ngan na je ge kada de jin gni ba yan taro be adend mandang ta na je ge dobe te ke ta tol ta te ma men nam bisit nen to kem be ke abe she te ni taba yani gir kingenaran kle to na barna ya atelier ade atelier ke so do yani kle ke
rane kete ko ba ma jingai ka de turun yoni ndugni tel ku turun sei ba ikle kingenaran kle ku so do nag mandangwa yoni ingan gu ku dugni be yaji chat o dokum lo ku dunya gitla malangara ni kle ku dongan git taro bu ku kad te bo tam yengon ku du to yak majal kad de ra ngon ku du kem dunya entni ba kad ku gutoni ina gegni yini kek so dok le gu konto mandang ke ngom gu ngan gu maji gu adi acteur de la protection de l'enfance ni yini kem province gu ta di sila wadai wajifira wo eneji ke dam ke don beta da ba na eneji s ni ni ni na na re ni tam ye kad na nan kle ku so do ngan gu to yani indu na ji ke kia tur sai ba ya ki tur ke kad ra ke ngan ge ye ngomun go ngan ge majini ta de wala kundo ini taba ini ke directeur general ke inda kumun go klayangan ge kudu ta di madam Zainaba Tijani Ali ni ni na re ni ta kla konto mandang ade de walam dar singai ka roi na ji ke do bete ta ji lo sol to bola ke ta sara de na undum daga da we bari ne mamud gasara micro de ngete de kadisi Lionel Nomengar mam ji se sibai gambi resine la mam te de kadisi

wala ko de say ge ke be kambag a wondo de saya mrasi lafiya ke taji lo sol te ta sin ke be kambay ge ge be kamba de ge mbong te ne be kamba tro atum rasi sin ngara ge ake sako ge bangula mrasi lafiya ke taji lo sol ta wi Radio Diffusion Nationale Tchadienne bangi konong songan ge do ti kut mi gidi me he ber wur kol ke ta tol ta te Nek misi na dum ngar ngar te bay Claude ik mor jim ngar te batom ik na jim Josué colonel na jim Ezekiel ik Timote rangar ngar toy de Blaise ik na gerum bay Chibé Jérôme o gir ko jik balimbag malang den ndondor na te na won nak kum kongay kade nenan berklayon berkayon do nan ci si gini ngere ge malang ni nenan bisit berklayon go kode ke jia ake yik bend rakia kaba ni ba ni guto kondo siri yana je ko kin jike met wadi kem labdan ni dan di dot na renaissance kem be kin jamat la inga tu ji tabai go moy ke ran te adi moy ku wan rete te be Berklayon to nan ci si gini nge de ke malang ke gongci dam ke maisala be womo dam ke bebo pen do dam ke bebo pen ke be wongo dam ke bebo pen bai to si ge ke sako gongo dam ke sar te ake sandana dam ke maisala te bejo bai dam ke bodo te malang ni nan bisi te berklayon to lo kuando taba to ndbe ni kinge kuto ta di karche kam da te ngor ke plak vende dang lai be kade njin ge kuto nu ba den lo kuma ji kem ko bi yant ne ke mi che koras be Giorgio i ke majingar tolas de i ke mun kos njisi Ik naimia ri barngar ake ngania ada magma mamte dari la ik majingar ada maund ada ala ramaji ada denaji ada denebe ada jarangi ada barangte kunto nton dot na tena naun kum kongai kare nanan berkla ngonde ke dengan make ngokonde ni ke conseil principal ki a jenis wi sport ikin jadubuma ada ni ba guto kundo me na ji ko kin ji kame to adin ga tu ji go moy ko wan rete te be ber klayon to na den ko ji ko ngai ge ke ka ga geographic malando ko ji ko ngai ya ga bu dul o si nge de malang ke be mara ke moy sala ge ni nan si malang si ber klayon to Alena nge kuto ningti ke ndo samaji bai ndo kuti kiti kogi na jie ni do bade kuto kurate awarni ni nari nde jine kem ndo guye rito adi karche mursal ni ngwar ke ekol shi kono ire wati no ainge ilo yo ni ilai ta go to sukum sukum ani aye kele nge kuto ningti do bade kuto kurate kanjir nge kuto nubaran lukma aji kem kobe yente kalas mbir kita tol ta te mte de madisi Radio Tchadu nduma jine ke kade nuba ade si tok si kinji kuman no kum si te ngek ku jala te ta paye de tok ningay manaj ke tamte.